0: Session.
1: Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues.